0: Слушай, основни шоли са толи музикали тут?
1: Основни шоли зомби,
0: аз да. Cranberries.
2: Това е резобър
0: план. 10 до 6, Миха.
2: На приморски автоцести заради окваре возила е запърт почасни пас med приключком се ножече in разцепом на нос осмери проти Любляни. Зде па ше едно опозорило живал на Штайерски автоцести med Словенско Бистрицо Север in Полскаво проти Мариборо. Нич 80-22-55, пазите на живали.
1: Ja, videla sem fela smešek in ne boš vprašal, ktera žival.
0: Ja, ktera žival. Se me zanima, vedno me zanima.
2: Največkrat je srna, ampak zdaj trenutno nimam tega podatka, bi pa vprašal naše poslušalce,
0: zveste, ki vedno je, povesti. Ker je res razlika, je mačka ali je...
1: Ja, pa za mačko običajno žal ne javijo tako, ne, ljudje.
2: Nič 80, 22, 55, ktera žival je to.
1: Lega.
0: Kanguru.
3: Radio 1 Ribnica.

0: Добре утро.
1: Добре утро.
0: Да така берем да... Верен да бомо мел чрез викенд, спет повечен промет. Ja. Закай? Зато ка мае австрици празник и подалшен викенд.
2: Хо,
1: спет бо гнеча.
2: Ти бил прешен викенд исто.
1: Сам рез, ама ми мен празников, кај се
2: додава? Ja, празников.
1: Мен празников. Кај, ми пормајски попа до
0: полите. Пресел се, че ти кај не паш.
1: Аз би сам веќе допуста.
3: Един легални сплетни казино.
4: Досеглив 24 ур на дан.
3: На телефону али рачуналнику.
4: Варно и забавно.
3: Казино Пикаси. Важно е да играш. Најновејше из наше регије. Радио Ена Рибница.
5: Суха роба нове генерације. В Урбан центру у Рибници је до неделје на оглед растава премишљено обликоване колекције кухинских и намисних изделков, ки здружује богато дидишћино регије од Колпе до Турјака, тер је с инновативним пристопом умешћа у садобни час. Од код па извира име изделков Суха Плюс.
6: Če se leto pa pol ukvarjaš z besedo, pa rečeš si, to je res. Suha je ženska oblika, pridevnika, ok, to smo ženske. V mladni mladosti smo vse suhe, a ne? No, potem pa nas življenje obloži znanjem, skušnjami, preizkušnjami in na koncu še s kakšnimi kilogrami. In res imamo veliko besed, pa še sami si jih damo ženske, ne? In nismo zadovoljne s tem in niso to lepi, pozitivni pridevniki. In potem rečeš z eno besedo, to je suha plus, ne? To je plus, ki zaobjame vse. In mi si bomo tako lažje zapomnili suho plus.
5: Pojasnjuje strokovna sodelavka projekta Suha plus Meta Kamšek.
3: Radijska mreža Radio 1.
7: Od jutri lahko dežnike pustite doma, še danes popoldne pa vas dežnik zna rešiti pred popodanskimi plohami in nevihtami.
0: Ne, no.
7: Ja, lahko.
0: Boj otrok ima spet turnir, danes v Ihanu popoldne.
1: Wow.
0: Ja.
7: Danes pa bo.
0: Pa ne bo spet ploha.
7: To ga ostavlja, ne?
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
8: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
1: Nesreča ovira promet v Zrkovcih pri Mariboru, v križišču z avtocestnim priključkom previdno, zastoj zaradi del na cesti Litija Ljubljana med Zgornjim Hotičem in Kresnicami v smeri proti Ljubljani. Zastoj je tudi na Štajerski avtocesti od Krtine in na Primorski avtocesti od Vrhnike, pa tudi na Dolenski avtocesti od Grosuplja, vse proti Ljubljani. In še radari in kontrole, tik tik, trenutno jih ni. Nič 80, 22, 55, ko bodo.
7: In ko smo ravno pri nogometu, no, nisi povedal, se dobil nagrado za najbolj strpnega starša na med navijači.
0: A res?
7: Ja, so objavili včeraj fotografije.
0: Kdo?
7: Šempas, ne?
0: A res?
7: Ja, tako. Tako da čestitke.
0: Nisem videl.
7: Nisi povedal.
1: Čestitke, bravo.
7: Bravo. Hvala.
1: Men še ni ratal.
0: Hvala.
1: A veš, koliko na koliko turnirih sem že bil. Ja.
0: sem
1: tudi strpen.
0: Ja, sem tvoj zmaguje. Lahko je biti strpen, ko ti otrok zmaguje. Bolj strpen, ko

0: Me Up Mabel, πολλά να είστε χειρά.
1: Любители босоноги обутве позар.
2: Шкрате ки пононот перуврата највеќе поп-ап трговине босоноги обутве у Лјубљани.
1: До 6 јунија вас убитице Лјубљана дворана А чакајо. Највеќа понудба босоноги обутве за отроке и одрасле. Прилјубљене Barefoot благовне знамке и попусти до 30%.
2: Преискусите обута у живо и изберите свој попоон пар босоноги обутве.
1: Шкратек пикаси.
0: Spremljivo vreme nas čaka danes, predvsem popoldne plohe in nevihte, temperature pa bodo od 19 do 24. Jutri sončno, verjetnost za plohe bo manjša, v petek in soboto tudi lepo vreme, večinoma bo sončno in toplo.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: Definitivno se ne najdem pri lososu na žaru, pa solato, to pravi, da bo imel Simon.
1: Okay.
0: Ker pač ne maram rib, ne zaradi drugega. Simon, verjamem, da bo odlično, čestitkam. Sataraš in klobasa ter pire, pravi Rok.
1: Čestitkaš.
0: Jota, pravi Teo, vrhunska zadeva. Kaj se rečiš ti?
1: Čestitkaš.
0: Čestitkam, ja. Tudi ni v redu, ali kaj?
1: Majhka.
0: Majha. Majha.
1: Slima,
0: ja, grozno je tole. Probajte, vi prebirate take menije, pa ne se zmojite. Če vam rata. Follow you. Imagine Dragons.

Черства си близо. У огню мам железя доска, ночам само стет. И за то, кар 20 любит, я смам на енкрет. Вендар му ти сектор мисли, да лепо ми е. Но всяка ле от памет справля, ин ми жуце жре. Една любица би рада спременила спол, е друга сплезала на поштарја и на ноче дол. Третја толк је слышала да је никер вечни, четврта је в аресту, пета

17 dobinara je u dom za starce dao. U 18 tepe me od kar sam joj spoznao. Za 19 smisao življenja je prepir. 20 tanenih novljiva vaserum.